day FM nosna sarti habaruji meden yottido biyo jobbo kan hokkata endi.